0: sumu abrabo na na nkomo bebre no na me nya me nipa be di wori se me nya me nipa sia mpuni mpuse di e wura sunsumu and we delve deep ye ramu ni adasukwa ye tie sunsumu ase enti na me ka kire wo se enu obi na wo so do sunsumu abrabo sha ne se ye won konfobi won mo wo ya sofo di na so to much
1: asempa fm
0: prophet kingsford adu di one of star reader wo kan won suru ma na wo hu shambre be bi wo so di nya bi ka wa kire ni nyina the name we are say you mu akukuru we are say any mu abrabo bi a ye boy ye hu anu no e dru be bi a na gina bibi so unim no me unim dia bo unim nie me bi a wotumi ya wan kasa kura no e kutia wa e no no nye bayie na aye sa ne ma ni nyina nyu be di ho.

0: are wire infected meet me chum a ubetianus or the Edu Ghana and Abetianus or the Edu Nigeria. In 21st na ebia nke ebeche and sana diseases etima travel and asset me free obiho and na wutu wani na na nipa wa American within 8 hours e bi wo kwa within 6 hours na the Edu Ghana e wom say ha ni yenya any positive case and asset suspected case, but we are on the look watching out to see if ye benye bia na ye see am no kwan by specific yam and no castle de Ghana hano in 16 regions mean and ye nyan ye
1: wakeno ye tutua kotina baby yen wasi etna emua en wasi any watine fi en ane ye kwa near the waba wobisi we ye me peti
0: kasano ya dia if we enkura rodent so ena eba na enkura mumpa na ewo omoso
1: enkure ya
0: ai enkure ye ei
1: hey. Ebi ate so tire se
0: enti ye ni ane eye contaminated omo droppings anase omo janan omo jonso anase omo ntasu omo anaso wontasu so omo jane baby now don sa koka now the ko wanim and now the ko wanum a utimi nya bi enti se ne ebebo ye ho ban ne se ye ntena badia enkura ewo ana se so mfi e bi wo ho a shase pe enkura duro a wo de bechechi wo mu e na secondly ye ni ane ene ye nsuo ewo se ye bo ho ban ye kata so obi wo no ma onu ene dua ni wie na wo kwa koda na sebio obakra na se abu bi dem a utimi yi na wa san aka ne hye na wa di se ma san ku germs so se ma ku bacteria se wo mu nyina ba se sia na ye bo ye ho ban ne de e wo se kata wa dia ne so wo hwe ba bi esie environment ne se nkura o ana se bi bi sa wo ho no ma obe ku wo mu na wa pepa surfaces o tv ho because do won sa e to da kra na o mu betwam e wo wo da mu wi a wo hu no into se obe pepa Obepepepepe surfaces ni nina sebe ya udo nsaka na elsa yuko weni mtije say ni ya ye sanitizer na anafes na ye yusu no ube timede eno apepa ana alcohol ude yansani ye sanitizer ye ube timede apepa ana spirit simpo na meken na ude abobe bina wapepepepe ufie office ni na ena obepepe bia ube didie obi wo hono ma o didi a obi yenum kwa obi timi ka se me de me ta wa che na se insi ba bia ho e tan na se se bi obi bia gota bia ni a enye de but enam ya sa ya de inti no obi hwe ba bia wo to wa bia ni firi obi timi ahwe mu kakra ba bia ni pa ne store ne bia ne asa na obi hu ne hyenhyen se ma no pa so de aba bi si wonum inti sa ye self education ba wo hye won sa Odo nsaka baby abe wash on start with running so water. And yeah insu a tie ho insu a etene. Now this seminar can ho ubi a wa pepa won sa ube jari ye. Sene be ya se di bibi kan ho kwampo na ebe fili wo mwako. Ena webi a ndi emu e ube jwese ebi ania be di bia emu o shi. Ena u bedens. Ntuma. Ah ude bedeni nina ani ebe bo mwadi ane yesi. For the meantime, and sana yadi na asa ababo bo, edi abagana has to be seen. Uti environment biya mebo netofano. Uti environment biya ukura na rodent ashe homa. Bongo moden so ube kumwomo. Yebekata ye biya neso. Yebekata ye nsuso. Anase uhuse sentence biya yebebu bosu. Mene wakase yebebu bosu uhuse biya bawa wakwa ma ube tumika na wakwa yare sabi ama ya hifimu. Because utifie na bibi ye wa wankasa no mfa wani hu sey hansa virus disease na acho diso hu se bibi a mene wo kase ye be bo science na sana so hu se wi ufole within a ubetu mika no aba ya sabia na ya fa wo umoja ni ya hwe mu ni hu se bibi a na so enye bia
1: ansa na ye beba ya sabia ho no mama mudi mu mfidie a cheke hu se bia nipa no e yade ni bia na so enye bia no kakra ya yeah, yedi ye ni behu e wose ye tumirika ba ya sabia no sa symptoms ne ye den
0: yo me facho ba ko e fever e ya ho hye wo be ya wo hye na ho hwe no kura no se ne America.

0: Inti lawyer Morrison pa na te se wo tie mu no ahu na watumi ahwa kwada wo na hwe na hwe no ma kwada nyi afeda kwakoti ya sori so kwa akoye test akohwe se ye wo dia ahu na oka no na owie no se ye nima bi etse ye na ye busua sem wo be ma na wo kwonye ma oba no aye mum ye no asem enya de wo se besue oman no inti ade bi ye ba no asem ye kukoma sam ye busua sem no ye ka wo busua mu nyoma mu na betena se e be ka sa sem no ma na ye yi na odi afutu aso we ya afutu a wode ma ajanom sa wo ye be ma pa na sa wa wa kwada na bia wa sha kwada na druba bi na mporo wo de wa dwen no enye ma twetwe aso kakra etu pa so kona akoye test no wo se sempo wo ye wie na sa kwada no enye wo ba enye hye wo se so akwada nim na hye no sa sa kwada no de wo na wo nim sa wo ye na gya na wo no mo resampa pa wo se se bia o ba di nyisa be se no wo wo wie ye wakwa no sanye ne ba enye problem wo be hwa kwada no na koma mu de eye ne ba
1: o be ma the moment that they give the chew the show no you no no mo kwa say wo right to do paternity test why not and I'm part e di mo so kwa po na o do kwa pa e di the show di nyisa be se no we say we to wo di nyisa be se nya hallelujah because you answer nobody the show. I'm not going to go to the police station. I'm going to go to the police station.
0: Kanoti or see mema ni bi won ma jepi or see mema ni bi won ma enkwashe tuwa bema no si ababa ko akosua ajoa abna afia ahun asa akosua abna asa si abna si akua asia na sto na obi ameka nche o si se ya cha se pa ho adwen ati ase ntoso wo ye be de be sama monye na wo de be crash akwada no nyehwe wonya bi be fe ne se wo ba na so be kwa ba kwa ba kwa ba ebini ho kaskala
2: ewi adendum no
0: adendum
3: abusia yentu aso ne yenkwa yanim o kasiebo no eye super weekend kasiebo no ane de bro me se mimin da wi ade nu so no ye de ba ye che ye noa ne ya keka bom ne de abremo eti ne ewomu a ne kwa me efrase na na de amamfo adi emema no chese abna wo social media no na meta na chi na meta na chi na na akosa no wo se ofesu ohu pa chefo na koto ababa yi prase
0: ifa ko mo mo ye be che be che me small boys ti ne se small boys are young no
3: sa
0: oh small boys are young
3: eh we are here
0: small boys are young
3: eh aruna maso say wasi oh yes we be hu ne ntem sin say we be nyina wuntimi nwo na afena akohu say se nkwada ne nyame ma na sa bere no akwo wo enjo so won de o tachie yen hun ntem ana we su de yo de aboda me samo kwachi landing wose a plus wose a plus we futu a munka nche nso ntuma mpanifo lbgt se lgbtq plus no omunye anu ntuma no ne da wopno so onkwa ye hu adwuma na owi a wa ba be ka paternity a chire yen robert junior wose a na lawyer ase na ni mri yo na ni abre joseph amode ye yo de aba wose me so me ka omu a ye hu ntem fo no me ka ho ye hu ntem.